Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Privodimo kraju današnje druženje kroz koje vas je vodila ekipa u sastavu. Urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti Bojan Đinović, realizator Goran Gojnić, muzička urednica Biljana Begović i voditelj Nebojša Kuburović. Želimo vam prijatan dan.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u petak 18. septembra sa početkom u 9:30. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna. Ove godine akcije se sprovodi pod sloganom Dajte krv nekome, vaša krv znači život. Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, napređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. U svijetu je objavljeno 57 epidemioloških studija kojima je obuhvaćeno 17,7 miliona djece koje pokazuju da ne postoji povezanost između MMR vakcine i rizika za nastanak autizma, piše Dan. Rezultati meta-analize pokazali su da ni komponentne vakcine kao i ni aplikovanje polivalentne vakcine ne nose rizik za nastanak bilo kojeg poremećaja iz spektra autizma, tvrde autori sa Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a njihov rad pod nazivom Autizam i MMR vakcina, koji je obuhvatio svjetska istraživanja na ovu temu, objavljen je na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Lijepo vrijeme tokom septembra produžilo je turističku sezonu, potvrđuju podaci Nacionalne turističke organizacije. 10. septembra u Crnoj Gori odmaralo je 93.000 turista, što je rast od 14% u odnosu na isti prošlogodišnji period. Za boravak u hotelima opredijelilo se 36.770 gostiju, 8,64% više nego u istom periodu prošle godine, dok je u privatnom smještaju registrovano više od 55.000 gostiju, što je 18,08% više u odnosu na 2025. Rast broja gostiju prati i uvećanje prihoda od boravišne takse. Zaključno sa 9. septembrom država je od boravišne takse prihodovala 1,9 miliona eura, odnosno 8,52% više nego u istom periodu lani. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 14. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Gnjili Potok, a u petak 15. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Seoce, donji dio sela Zabrđe, odnosno naselje oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.
U nastavku slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna je rano jutros iznosila 10, a maksimalna juče 19 stepeni. Prema najavama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Crnoj Gori, danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru jutru pokotinama ponegdje moguća kratkotrajno magla, a tokom dana povremeno više oblaka. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 30 stepeni.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u petak 18. septembra sa početkom u 9:30. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna. Ove godine akcije se sprovodi pod sloganom Dajte krv nekome, vaša krv znači život. Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, napređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. U svijetu je objavljeno 57 epidemioloških studija kojima je obuhvaćeno 17,7 miliona djece koje pokazuju da ne postoji povezanost između MMR vakcine i rizika za nastanak autizma, piše Dan. Rezultati meta-analize pokazali su da ni komponentne vakcine kao i ni aplikovanje polivalentne vakcine ne nose rizik za nastanak bilo kojeg poremećaja iz spektra autizma, tvrde autori sa Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a njihov rad pod nazivom Autizam i MMR vakcina, koji je obuhvatio svjetska istraživanja na ovu temu, objavljen je na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Lijepo vrijeme tokom septembra produžilo je turističku sezonu, potvrđuju podaci Nacionalne turističke organizacije. 10. septembra u Crnoj Gori odmaralo je 93.000 turista, što je rast od 14% u odnosu na isti prošlogodišnji period. Za boravak u hotelima opredijelilo se 36.770 gostiju, 8,64% više nego u istom periodu prošle godine, dok je u privatnom smještaju registrovano više od 55.000 gostiju, što je 18,08% više u odnosu na 2025. Rast broja gostiju prati i uvećanje prihoda od boravišne takse. Zaključno sa 9. septembrom država je od boravišne takse prihodovala 1,9 miliona eura, odnosno 8,52% više nego u istom periodu lani. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 14. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Gnjili Potok, a u petak 15. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Seoce, donji dio sela Zabrđe, odnosno naselje oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.
U nastavku slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna je rano jutros iznosila 10, a maksimalna juče 19 stepeni. Prema najavama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Crnoj Gori, danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru jutru pokotinama ponegdje moguća kratkotrajno magla, a tokom dana povremeno više oblaka. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 30 stepeni.

gospodin Mašović kada je rekao da ćemo sve uraditi da Mihejlo izvučemo iz njegove samoće. Juče smo prvi korak to uradili u Andrijevici i ovaj objekat, odnosno ova institucija koja je učestvovala u organizovanju ovog skupa, od juče se zove Centar za kulturu i sport Mihejlo Mladić. Dakle, i u budući ćemo raditi i vidjeti ko je žiri koji je dodeljivao te nagrade, ne želeći nikome da uskratimo želju da i dalje učestvuje u radu i otkrivanju nepoznatog u dijelima Mihejla Mladića, a i posle današnjeg skupa čini mi se da smo samo, ajde da kažem, pramen Mihilovog književnog dijela ocijepili i otkrili. Da mladim naraštajima postaje puno toga i jako mi je drago što među prisutnima danas učesnicima su ovo dvoje mladih kolega, da će njihovim stopama ići još mladih ljudi, a jako bi bio srećen kao prosvetni radnik ako bi neko iz moje Andrijevice počeo sa otkrivanjem i nečeg novom pokazivanjem i kod Mihaila Lalića, i kod Radovana Zogovića, i kod Čeda Vukovića, i kod Čeda Vulevića. Znači, imamo mi književnika, nit manje varoši, nit više književnih imena nego što ih ima Andrijevci. Jako mi je drago što i pojedini učesnici u diskusiji svoje taju i kažu da je Mihejlo bio u Srbiji i u Beogradu srpski. Sinoć uvaženi naš Vukota Babović, praveći jednu digresiju od nastanka prvog Mihejlovog dijela i njegovog vremena smrti, reče: živio je koliko Jugoslavija, pa Mihejlo je jugoslovenski. I drago mi je što Mihejlo nije crnogorski, nije srbijanski, nije jugoslovenski, no što je Mihejlo svetski. Zato pozvolio vas kao autoritete od književne u Crnoj Gori do ono gdje smo i juče bili uredimo, pa da imate svaki svoje oblasti gdje da održite naučne skupove i da budete prisutni tu, da sa ovim današnjim našim i vašim izlaganjima, a našim učešćem ne zatvorimo vrata i da se tek sretamo na neki sljedeći jubilej. Nego nadam se, evo i sunce ugrijalo, da ćete iz Andrijevice odnijeti bar malo pramen svjetlosti. Hvala.

0: Žavljak je ovog vikenda bio domaćin prvog ženskog fudbalskog festivala u Crnoj Gori, koji je okupio mlade sastave iz Bosne i Hercegovine, Srbije i naše zemlje. Više o tome će kolega Nikola Rajković.
1: Festival je nakon Beča i prošlogodišnjeg izdanja u Sarajevu prvi put održan u Crnoj Gori. Učestvovalo je 6 ekipa, a program je, pored fudbalskih aktivnosti, obuhvatao zajedničke treninge, radionice, druženje i aktivnosti u prirodi.
2: Mirna Hrapović, projektna koordinatorka Igrajmo zajedno inicijative Sarajevo.
3: Dugi niz godina radimo projekte u Crnoj Gori sa Fudbalskim savezom i ovo je neka kao kulminacija svega toga što smo do sada radili. Naša organizacija Igrajmo zajedno inicijativa iz Bosne i Hercegovine, iz glavnog grada Sarajeva, implementira projekte u sportu, koristimo sport kao sredstvo za društvenu transformaciju, za zbližavanje zajednica i ovaj festival je jedan od tih aktivnosti.
1: Završnog dana održan je međunarodni turnir u mješovitim ekipama, u kojima su fudbalerke iz različitih klubova i država igrale zajedno. Na festivalu su učestvovali timovi iz Podgorice, Nikšića, Herceg Novog, Niša i Livna.
2: Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore.
4: Divan način da okupimo djevojčice na jedno mjesto i da prije svega imaju jedno lijepo iskustvo sa ovog događaja.
1: Cilj festivala nije bio samo takmičenje, već promocija ravnopravnosti, inkluzije i većeg učešća djevojčica u sportu. Ženski fudbalski festival održan je u okviru regionalnog projekta Fudbal zajedno, koji se koristi kao sredstvo za povezivanje djece i mladih, društvenu inkluziju i borbu protiv diskriminacije.

Na kraju emisije aktualnosti sa međunarodne sportske scene. U centru pažnje tenis. Jelena Rybakina, pobjednica US Opena. U finalnom duelu najboljih teniserki današnjice, Rybakina je sa 2-1 slavila protiv Arine Sabalenke. Kazahstanka je trijumfom u Njujorku krunisala i dolazak na prvo mjesto VTA liste, na kome će zamijeniti upravo Bjeloruskinju. Za Rybakinu je ovo treći Grand Slam trofej nakon Wimbledona 2022. je Australijan Opena koji je osvojila ove godine. Sabalenka imala priliku da osvoji treći uzastopni US Open, ali je poražena nakon 20 uzastopnih pobjeda na terenima Flushing Meadowsa. Rybakina je bolje otvorila meč i osvojila prvi set sa 6-4. Sabalenka je uzvratila u narednom sa 7-5, da bi Rybakina u odlučujućem ponovo preuzela kontrolu i sigurnom igrom stigla do velikog trijumfa. Tako je postala tek druga igračica koja je u istoj godini dva puta pobjedila vodeću na listi u finalima Grand Slema. Prije nje to je uspjela samo Steffi Graf 1995. godine. US Open večeras će dobiti novog pobjednika u muškoj konkurenciji. Za pehar borit će se Aleksandar Zverev i Ben Shelton. Njemački teniser, trenutno drugi na ATP listi, stigao je do trećeg uzastopnog finala na Grand Slam turnirima. Poslije trijumfa na Roland Garrosu i poraza u završnom meču Wimbledona, imaće priliku da osvoji drugi Grand Slam u karijeri. Na drugoj strani, Shelton je već ostvario najveći uspjeh u karijeri. Mladi Amerikanac je prvi put u finalu jednog od četiri najveća turnira. Imaće priliku da Sjedinjenim Američkim Državama donese prvi trofej u muškom singlu US Opena nakon 23 godine, kada je slavio Andy Roddick. Meč između Zvereva i Sheltona na stadionu Arthur Ashe počeće u 20 sati. U Budimpešti se održava prvo Ultimate svjetsko prvenstvo u atletici koje okuplja sve najbolje atletičare i atletičarke svijeta na kraju sezone. Najviše pažnje privukle su trke na 100 metara. U muškoj konkurenciji slavio Amerikanac Kenneth Bednarek sa vremenom 9 sekundi 85 stotinki. 5 stotinki isporije je trčao prvi favorit Oblik Seville sa Jamajke, dok je treće mjesto zauzeo Amerikanac Ronnie Baker. U istoj disciplini kod dama Julian Alfred iz male ostrovske zemlje Svete Lucije stigla je kao favoritkinja u Budimpeštu, ali su svjetla pozornice u glavnom gradu Mađarske bila rezervisana za Amerikanku Melissu Jefferson Wooden, koja je triumfovala sa sjajnim rezultatom 10 sekundi 62 stotinke. Alfred je bila druga, treća je kroz cilj prošla Shakari Richardson iz Sjedinjenih Američkih Država. Audrey Vero je potvrdila apsolutnu dominaciju na 800 metara i slavila sa 1.55.88. Iza Švajcarkinje su bile još dvije Evropljanke, Britanka Kelly Hodgkinson i Holanđanka Femke Bruders-Bol. Na 400 metara prvo mjesto osvojuje Busant Kebinatshipi iz Botswane, u ženskoj konkurenciji Dominikanka Marilady Paulino. Na 1500 metara slavila je Poljaknja Klaudija Kazimjerska. Grk Miltiadis Tedoglu bio najbolji u skoku dalje sa 8 metara i 35 centimetara. U bacanju koplja radovala se Haruka Kitaguchi iz Japana. Boks Amerikanac meksičkog porijekla Ryan Garcia odbranio WBC titulu welter kategoriji, pošto je minule noći u Las Vegasu savladao Conora Bena tehničkim nokautom u drugoj rundi. Garcia je slavio nakon samo 4,5 minuta borbe, nanijevši Englezu drugi poraz u karijeri. Na fudbalskim terenima vikend će obilježiti jedan od najvećih derbija engleskog fudbala. Na Old Traffordu Manchester United i Manchester City odigraće 199. gradski derbi sa početkom u 17 sati. Aktualni šampion Arsenal bio je siguran na gostovanju Sunderlandu sa 2-0. Liverpool je remizirao sa Fulhamom bez golova, dok je u duelu Chelsea i Hala bilo 2-2. U španskoj primeri Real u Madridu pobjedio Rayo Vallecano sa 4-1. Barcelona u ovom trenutku igra protiv Levantea. Do sada najzanimljiviji duel ovog kola u italijanskom prvenstvu odigrali su Lazio i Milan u Rimu, gdje je bilo 2-2.

0: to onom plemensko-bratstveničkom jasnoćom, da ne kažemo sigurnošću. Crnogorski čovjek se u Lalićevom dijelu još početkom prošlog vijeka survava u banalno doba, kome ne uspijeva vidjeti ni logiku ni zakonitost. Definitivno neprilagođen i iščašen iz svoga naviknutog okruženja.
1: O ekranizaciji literarnih djela Mihajla Lalića i Lalićevom odnosu prema filmu govorio je reditelj Gojko Kastratović, naglašavajući da je literatura vremenom uticala na film i da je Lalić volio poetiku novog svjetskog filma.
0: Za pozorišnu izvedbu adaptirana su ova Lalićeva djela: Hajka, Pramen Dame, Ratna sreća i Dok je gora za zeleni. Ova pozorišna adaptacija Laliću se nije dopala, pa je on sam napisao dramatizaciju pod novim naslovom Dani mržnje. S obzirom na broj pozorišnih filmskih adaptacija i ekranizacija, Lalićeva literatura očito je bila kod nas inspirativna za mnoge dramaturge, scenariste i režisere. U Jugoslaviji je u periodu od 1946. godine do 1990. godine snimljeno ukupno 889 igranih filmova. Od ovog broja 80 filmova snimljeno je na osnovu romana, 212 filmova realizovani su po nekom drugom literarnom članku. Skoro da nema značajnijeg pisca iz jugoslovenske literature da po nekom njegovom dijelu nije snimljen film. Filmski studio Titograd i Kostola film iz Prištine prvi su ekranizovali film po Lalićevom istoimenom romanu Velejska gora. Pisac scenarija bio je književnik Branimir Branoš Šipanović. Režiser filma Drago Mirović, a snimatelj je bio Sergej Lisetski. Moralna iskušenja ljudi u ratnim situacijama bit će dominantna, Lalićeva tema je preokupacija. Ovaj film tipičan je za Lalićevu autorsku preokupaciju. Film imao veliki uspjeh kod publike. Prodat je u 22 zemlje svijeta. To je po broju zemalja u kojima je prodat najbolje plasirani crnogorski film. Filmska kritika u svijetu imala je dva različita pristupa u ocjeni ekranizacije literarnih djela, pa je i filmska kritika kod nas imala iste kriterije. Kritičar Slobodan Novaković zamjera reditelju Velejske gore ekspresionističku naglašnost i narativni postupak koji slijedi režisorova racionalna priroda, koji je više prepričavao roman nego što se trudio da rediteljskim sredstvima otkrije ono što je vanvremensko i racionalno u Lalićevom romanu. Drugi kritičar, Petar Vok, ima drugo polazište. On misli da film Velejska gora ima izvjesne kvalitete, iako nijesu iskorištene sve mogućnosti romana. On je dakle za dosljedni oslonac filma na literarno djelo, odnosno za takozvano stripovanje literature. Ova dva narativna postupka pratila su ekranizaciju literarnih djela u svijetu i kod nas dugo vremena. Mislim da je vrijeme u mnogome demantovalo oba ova kritička pristupa. Čak i Lalićevo nezadovoljstvo ekranizacijom nekih njegovih djela. Ja mislim da je film Velejska gora nesumnjivo imao primjerenu vizualnu naraciju. Veditelj je uspio da na najbolji način izrazi svoje viđenje Lalićeve proze. I sa današnje distance ovaj film stoji kao dobar primjer autorskog pristupa ekranizaciji literarnih djela. Igrani film Svatba pri izvedenju po produkciji sa kino studijom Doženko iz Kijeva. Scenariju su napisali Milorad Bošković, Radomir Šoranović, Viktor Bojeda. Film je režirao Radomir Šoranović. U kritičkom osvrtu na ovaj film Petar Volk je pisao: Svatba ima tematsku svježinu, spontaniju dinamiku, žestinu, surovost, tako da je film zadobio u mnogim svim sekvencama buku i istinitost.
1: O pripovjetkama Mihajla Lalića govorio je Vladimir Vojinović.
2: Dakle, u potonje vrijeme u Crnoj Gori više mi čitamo teorijske, odnosno književno-kritičke tekstove o Laliću, a manje sama Lalićeva djela. Konkretan razlog za to je zapravo nedostatak novih publikacija Lalićevih djela. I sasvim izvjesno pasivan odnos crnogorskih izdavača prema Lalićevoj zaostavštini. Pomenut ću samo jedan podatak i jedan pažnji. Od smrti Mihajla Lalića do danas u Crnoj Gori nije objavljen ni jedan izbor Lalićevih pripovjeda. Od smrti Mihajla Lalića do danas u Crnoj Gori objavljeno su samo dva romana Mihajla Lalića. U pitanju su 22 godine, ako se ne varam. Dakle, frekventno od Lalićevih knjiga u eri posljedatnog socijalizma, količina interpretativnih knjiga, članaka s jedne strane i pasivan odnos crnogorskih izdavača prema dijelu ovoga velikana, druge, čine plodno tlo za rast kvazi argumenata kojima se pokušava opravdati fenomen Lalićeva odnosa. Tako je za jedan grandiozan opus vezana fama koja prijeti da odvede mlade kritičarske snage u pravcu drugačijem od onog koji trasiraju savremene teorijske tendencije. Zbilja, je li Lalić stvorio djela zbog kojih su pojedina crnogorska plemena ili pojedinci nepovratno i neutješno povrijedili? I da li je to razlog da se više od dvije decenije prečutku i zaobilazi nepregledna zaostavština? Ako ovakva i slična pitanja postavljamo na nastojanju da pristupimo interpretaciji Lalićeva djela, makar i pred nestručnim čitaocima, onda je sasvim izvjesno da time u širokom luku zaobilazimo ne samo suštinske razloge Lalićeva odsustva, već i srce jedne poetike u okviru veštinom nerazmačnog odgledača. Pravo pitanje koje crnogorski izdavači treba da postave dotiče se zaštite intelektualne svojine, odnosno polaganja prava na književna djela koja jesu nečija intelektualna svojina. A ono glasi: da li i ko ima mogućnost da stavi veto na odluku da se štampa neko Lalićevo djelo? Ukoliko se pozabave pronalaženjem odgovora na ovo pitanje, razumijet će da je posredi cijelog ovoga slučaja jedna prilično objašnjiva okolnost. Naime, nosioci autorskih prava za objavljivanje djela Mihajla Lalića jesu ti koji crnogorskim izdavačima nameću posebne uslove.
1: Nela Savković-Vukčević govorila je o retorici Mihajla Lalića.
3: Opus Mihajla Lalića proučavan je kroz razne pristupe. Iz lične preferencije mitologije, psihologije i lingvistike posebno su mi bile bliske ovakve analize. No primjena književne retorike bila je izazov za razumijevanje Lalićevog traganja. Nalazim prirodni i nužni da se priđe Lalićevim tekstovima kroz etos, logos i patos, pa da se kroz otkonetanje misterije samog njegovog dijela pojašnjavaju i odnosi retorike prema dijalektici, logici i zaključivanju, odnosno Aristotelovom entimemu. Fenomenalnost je imanentna umjetnosti, a auditorium razrješava zagonetku i odgovara na djelo ispitujući ga. Pritom, književnost ne postavlja eksplicitno, kako se to čini u argumentaciji, svoja pitanja, već ih na neki način podrazumijeva. Pitanja su skrivena, ne pominju se, čime se briše ili ublažava problematičnost govora, te jača afirmativni, nesporni karakter riječi. Retorika tako može bolje manipulisati, ali i poslužiti u književnom kontekstu, akreditujući vjerovatnost i obustavljajući kritičko prosuđivanje, ono prosuđivanje zbog kojega ponekad kažemo, dok čitamo neku fikciju, ništa ja tu ne vjerujem. Obnova retoričke književne analize u 20. vijeku tretirala je doslovnost i figurativnost jezika, kao što je to činila grupa Mi, i proučavala odnos implicit implicitnog i eksplicitnog kroz veznike, odnosno korektore, u čemu se posebno istakao Oswald Ducro. On je istraživao kako jezik, logos, sugeriše odsutnu doslovnost koju bi auditorijum trebalo da rekonstruiše. Figurativnost kao temelj književne retorike usložnjava se tokom brzih historijskih promjena koje donose i više problema, zato što figure ubijaju tu problematičnost. Odnos umjetnosti i problematičnosti kroz estetiku i pitanje ukusa bavili su se, kao što znate, Hegel i Kant, Lukač, Adorno i drugi. Odnos ili raskid starog i novog, detektovan na nivou romana, posebno je karakterističan za 20. stoljeće, kada su dva svjetska rata dezintegrisala do tada poznatu stvarnost. Opšta analiza nastalih razlika prikladno stoji i uz Lalićeve romane, svrstavajući još jednom u svjetsku književnost. Lijepo se to vidi i u sljedećem Meyerovom citatu. Roman se rađa iz povijesnog raskida s onim što prethodi, raskida koji prepušta čovjeka izgubljenosti i usamljenom lutanju. Roman donosi potragu u kojoj je sam predmet problematičan, jer se jedino i bavi problemom, a to je za pojedinca njegovo postojanje i identitet u svijetu koji se mijenja, a u najboljem slučaju tek metafora starog.
1: Marijana Terić je govorila o umjetnosti oblikovanja fantastičnih elemenata u Lelejskoj gori Mihajla Lalića.
4: Iako predstavlja dio trilogijske cjeline, Lelejska gora se izdvaja kao najmarkantnije romansko djelo Mihajla Lalića, koje dostiže najvišu vrijednost umjetničke proze, pa se kao takvo, po riječima književne kritike, svrstava i u antologijska književna ostvarenja. Iz tog razloga, mnogi poučavnosti književnosti bavili su se različitim narativnim aspektima djela u cilju osvjetljavanja novih izražajnih formi pomoću kojih Lalić uspijeva pomiriti tradicionalno i moderno, odnosno dodatiti poetiku realizma modernim narativnim tehnikama. Budući da je riječ o poetskom romanu, koji se na mnogim mjestima odupire metodu pojednostavljene interpretacije, Lelejska gora postaje dijelom koje plijeni mogućnošću polivalentnog analitičkog sagledavanja. Prekoračenjem granica i mjesta, te snažnom stvaralačkom imaginacijom, autor konstituiše narativno tkivo u kome se ispoljava novi vid literarnog izražavanja, naročito karakterističnog za autore postmodernističke orijentacije. Riječ je o pojavi fantastičkog diskursa kao nemimetičkog modela kreiranja svijeta umjetničkog djela koji se Lalićevom romanu realizuje najprije na nivou likova, a potom preklapanju vremenskih planova kao i osobene prostorne strukture sa kojima kreira specifično fantastički univerzum oslobođen čvrstih granica između mogućeg i nemogućeg, materijalnog i nematerijalnog, realnog i nadrealnog. S obzirom na to da postojanje ovog književnog fenomena u Lalićevom opisu pokreće različita interpretativna gledišta, odlučili smo da ovim izlaganjem skrenemo pažnju na postojanje ključnih fantastičkih komponenti u Lalićevoj gori, način funkcionisanja istih u strukturi dijela, da bismo u tom smislu istakli romancijsku umijeće autora spremnog da uloni u dubine još uvijek nedovoljno istraženih slojeva imaginativnog i metafizičkog.
1: Etne Mandić je izložio temu Lalićeva svadba granični roman, ističući da je svadba ispričana priča o narodnom oslobođenju i da je radnja romana podjela političkih ideja.
5: Ne bori se samo dobro protiv zla, ili čovjek protiv čovjeka. Ne bori se čovjek protiv vanjskih sila, nego se te sile sukobljavaju samom čovjeku i čovjek najčešće vodi borbu sa samim sobom i svojim najdubljim uvjerenjima. Teri i Gurgon u knjizi Marksizam i književna kritika rekao je svaka važna politička bitka je između ostalih stvari bitka ideja. U romanu Svadba, prvijenicu Mihajla Lalića, koji je najavio Lalića romancijera, koji u tom književnom rodu ostaje najznačajnije ostvarenje i postao jedan od najvažnijih crnogorskih pisaca 20. vijeka, ispričana je priča o narodnom oslobođenju, data kroz perspektivu običnih ljudi, a ne glavnih činilaca revolucije, njihovom vjerstvu iz Kolašinskog zatvora. Ispričana je priča o najvećoj političkoj borbi, o najvećoj bici ideja koja se desila na ovim prostorima u toku Drugog svjetskog rata. Roman koji je objavljen tačno na prelazu u drugu polovinu 20. vijeka i koji je, kako je to veoma precizno, ocijenio i nazvao Jovan Čudjenović, prelomni događaj naše književnosti, ali koji je ponio, kako je to rekao Krsto Pižurica, atribuciju književnog prvijenca iz dva razloga. Prvo je Lalićevo literarno djelo većeg obima, time i prvi iz serije njegovih romana, i drugo, gledano u kontekstu jugoslovenske književnosti, on je rodonačelnik jugoslovenskog romana sa tematikom iz Nova. Jasna ti politička zvijerka, kaže na jednom mjestu romanu njegov glavni junak Fabija Čerupić, u čijem portretu je Mihajlo Lalić uspješno ostvario pisao predstavnika revolucije. Tam je jasno izražava svoj politički aktivizam, kao što radi i ostali likovi romanu koji prije svega predstavljaju svoja politička načela i ideale i prema njima određuju sebi i druge. Radnja romana bazirana je na sukobu političkih ideja, njenih junaka, pa je stoga ovaj roman modernistički politički roman ili roman borbe političkih ideja. Ovaj stavi u skladu sa konstatacijom Borislava Mihajlovića, koju navodi Jovan Čađenović, da je Lalićev junak jednostran politički čovjek u uskom smislu te riječi, da se junaci svadbe ispoljavaju okolnostima revolucionarne borbe. Da je prelomni događaj svjedoči i ocjena kritike u vrijeme njegove prve recepcije, jako dalekosežnost, inovativnost i ovog ostvarenja možemo sagledati tek danas.
1: Po završetku naučnih izlaganja, prisutni su mogli da postavljaju pitanja učesnicima naučnog skupa. Čedo Jelić je pitao zašto u izlaganjima nigdje nije pomenuto da je Lalić bio i srpski pisac, da je pisao srpskim jezikom i da je bio na čelu prestižnih izdavačkih kuća u Beogradu, dok je Boro Guberinić ustvrdio da crnogorski jezik nikad nije postojao i zapitao se zašto prilikom standardizacije crnogorskog jezika nije učestvovao niko od naučnika koji su govorili na ovom skupu, već su crnogorski jezik, kako je rekao, pisali i jedan Hrvat i jedan Albanac. Branko Jokić se založio da se preispita kome su do sada dodjeljivane književne nagrade Mihajlo Lalić i Radovan Zogović. Učesnike skupa pozdravio je predsjednik mjesne zajednice Trepča Miro Rajčević, a na kraju se obratio predsjednik Savjeta Centra za kulturu i sport, koji od 6. oktobra nosi ime Mihajlo Lalić, Dobrašin Miha Lalević.
6: Dan pod kojim smo radili proslavu stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića je prve svjetlosti. U ime Centra za kulturu, u ime lokalne uprave, a vama koji ste Andrijevici za ove dva dana ostavili ne prame svjetlosti, nego veliku svjetlost, najtoprije se zahvaljujem. Htio bi da samo dunem u jedra diskusiji gospodina Jokića. Dakle, koliko je lokalno rukovodstvo i ljudi u Andrijevici privrženo dijelu Mihajla Lalića, jučer je možda najbolje iskazao predsjednik gospodin Mašović, kada je rekao da ćemo sve uraditi da Mihajlo izvučemo iz njegove samoće. Juče smo prvi korak to uradili u Andrijevici i ovaj objekat, odnosno ova institucija koja je učestvovala u organizovanju ovog skupa, od juče se zove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dakle, i u budući ćemo raditi i vidjeti koji je žiri koji je dodeljivao te nagrade, ne želeći nikome da uskratimo želju da i dalje učestvuje u radu i otkrivanju nepoznatog u dijelima Mihajla Lalića, a iz posle današnje skupa čini mi se da smo samo, ajde da kažem, prameni Mihilovog književnog dijela od cijepi i otkrivi. da mladim naraštajima postaje puno toga i jako mi je drago što među prisutnima danas učesnicima su ovo dvoje mladih kolega, da će njihovim stopama ići još mladih ljudi, a jako bi bio srećen kao prosvetni radnik ako bi neko iz moje Andrijevice počeo sa otkrivanjem i nečeg novom pokazivanjem i kod Mihaila Lalića, i kod Radovana Zogovića, i kod Čeda Vukovića, i kod Čeda Vulevića. Znači, imamo mi književnika, nit manje varoši, nit više književnih imena nego što ih ima Andrija. Jako mi je drago što i pojedini učesnici u diskusiji svoje taju i kažu da je Mihailo bio u Srbiji, bio u Beogradu srpski. Sinoć, uvaženi naš Vukota Babović, praveći jednu digresiju od nastanka prvog Mihailovog dijela i njegovog vremena smrti, reče: živio je koliko Jugoslavija, pa Mihailo je jugoslovenski. I drago mi je što Mihailo nije crnogorski, nije srbijanski, nije jugoslovenski, no što je Mihailo svetski. Zato pozvao bi vas kao autoritete od književne u Crnoj Gori do ono gdje smo juče bili, uredimo, pa da imate svaki svoje oblasti gdje da održite naučne skupove i da budete prisutni, da sa ovim današnjim našim i vašim izlaganjima, a našim učešćem, ne zatvorimo vrata i da se tek sretamo na neki sljedeći jubilej. Nego nadam se, evo i sunce ugrijalo, da ćete iz Andrijevice odnijeti bar malo pramen svjetlosti. To vam drugo. Hvala.

0: Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi, koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara, koju bi činile novčanice od jednog dolara, dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko dva puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik Mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je litar morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s običajnim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je 1 prema 2 milijarde. Najveći cvijet na svijetu je težak 7 kg. Gepard može da dostigne brzinu od 97 km na čas za samo 5 sekundi. Da li ste znali što je teži, limun ima ukusni sok? Zbog gravitacije je nemoguće da planine dosegnu visinu veću od 15.000 metara. psi i ljudi su jedina bića na zemlji koja imaju prostatu. Jeste li znali da ukoliko bi željeli da pogledate svaki eksponat u muzeju Louvre i na svakom se zadržite nekoliko minuta, zato bi vam trebalo više od 2 godine.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.